0: гифтем имрӯз дар барнома дар мавриди бемориҳои гурда ва роҳҳои пешобгузар ва ҳам санги гурда дар кӯдакон бароятон маълумот пешниҳод намоем. Дар аввал чанд сухан маълумоти умумӣ дар бораи бемориҳои гурда. Гурда яке аз аъзои раисаи бадани инсон буда, вазифааш иборат аз соф кардани хун аз касофот, яъне ифлосиҳо мебошад. Бемориҳои гурда ва маҷрои пешоб асосан аз илтиҳобот, санги гурда ва пешобдон, инчунин варамиҳои хушфаъол ва бадфаъол иборат мебошанд. Мо дар ин боб гуфтори худро асосан ба илтиҳобот ва санги гурда ва пешобдон ихтисос медиҳем, зеро бештар аз ҳама ин ду беморӣ доманагири мардум мебошанд. Махсусан дар шароити кишвари мо ин ду беморӣ ҳамвора рӯ ба афзоишанд ва аз соири бемориҳо хеле ба суръат пеш мераванд. ки тибби асрӣ муайян кардааст, илтиҳоби гурда дар асари ворид шудани микроб аз узви ҳампаалу мисли руда ё аъзои сурин ба василаи маҷроҳои хунӣ ва балғамӣ ба дохили гурда ба вуқӯъ мепайвандад. Яъне дар маҳале ки микроб ҷойгузин мешавад, он маҳал илтиҳобӣ мегардад, ки онро дар тибби ҳозира пиелен нефрид мегӯянд. Ин беморӣ барои муддатзамонӣ бе охир гиребонгир аст ва агар ба вақту замон муолиҷа нагардад, фарҷоми он норасоии гурда хоҳад буд. Шикояти беморон бештар аз дард дар қисмати миён, ихтилолоти пешобравӣ, сардардӣ, варамиҳо ва сарчархӣ мебошад. Гоҳе нури чашм кам мегардад ва дард дар тарафи дил пайдо шуда, нафастангӣ, беиштиҳоӣ, дилбадӣ, қайкунӣ ва таб низ ба вуқӯъ мепайвандад. Дар ҳолати тунд, яъне ба истилоҳ приступ, дарди нороҳаткунанда ҳамроҳ бо табларза, сардардӣ ва дилзанӣ ба миён омада дар таркиби пешоб лейкоцит ва бактерия беш аз андоза аст. Гурда узви ҷуфт, ки дар қисми миён дар назди девораи ақиб, камари шикам аз ду тарафи сутунмӯҳра ҷойгир шудааст. Он шакли лубиёмонанд ва сатҳи ҳамвору ҷигари ранг дорад. Вазни ҳар гурдаи одами калонсол аз 120 то 200 грамм, дарозиаш 10-12 сантиметр, бараш 5-6 сантиметр, ғавсияш 3-4 сантиметр аст. Дар гурда пешоб ҳосил мешавад, яъне яке аз вазифаҳои асосии гурда бо пешоб хориҷ кардани маҳсули мубодилаи моддаҳо ва ҷисмҳои бегона, доимӣ нигоҳ доштани мубодилаи обу намак ва мувозинати кислотаю ишқорҳо дар организм, фишори омосии муътадил дар хун ва моеъи хориҷи ҳуҷайраҳо мебошад. Ба бемориҳои гурда асосан пиелонефрит, нефрит, бемории санги пешоб, гидронефроз, омосҳои саратонию ғайрисаратонӣ ва сил мансуб мебошанд. Гурда танзимкунандаи асосии мувозинати ишқору кислота дар организм мебошад. Вай гидроген ва аммиак ҳосил карда радикалҳои турши пайвастҳои гуногуни химиявии моеъи найчаҳоро бе таъсир мегардонад. Ин ба нигоҳ доштани моддаҳои ишқорӣ дар организм ва дур шудани радикалҳои турш ёрӣ мерасонад. Андишаи урологҳо тозакунӣ тавассути филтри гурда ва клубочка мегӯянд шурӯъ мешавад. Ҳар гурда дорои ҳудуди миллион клубочкаи филтркунанда мебошад. Ҳар рӯз то 35 маротиб хуни бадани инсон аз клубочкаҳо филтр шуда мегузарад ва аз токсинҳову дигар моддаҳои зараровар тоза мешавад. Ин моддаҳои зараровар тавассути пешоб аз организм хориҷ мегарданд. Ба қавли табибон, гурда ғайр аз вазифаи тозакунӣ дигар вазифаҳо низ анҷом медиҳад, ки аз ҷумлаи онҳо синтези ҳормонҳо мебошад. Хуб, шунавандаҳои азиз, эритропоэтин, ки назораткунандаи раванди хунсозӣ дар бадан мебошад, ренин, ки танзимкунандаи фишори хун аст, ویتامین د کی تامین کننده جذب کلسی در روده و همزمان پرقوت کننده استخوان در بدن است، نشانه هایی که از خراب شوی فعالیت گرده گواهی می دهند اینها می باشند. خب شاید اینجا سوال پیدا نمودید که کدام نشانه ها از خراب شوی فعالیت گرده گواهی می دهند. خب اینک شنونده های عزیز باید قید کنیم که نشانه هایی که از خراب شوی فعالیت گرده گواهی می دهند اینها می باشند: پراتئینوریا، یعنی پیداشوی سفیده در پیشاب، بالا روی سطح کریاتینین و مچوینا در خون و پیشاب، پس شدن سرعت فیلتراسیای کلوبوچکا ها، پیداشوی کمخونی که نتیجه پس شدن سینتز اریتروپویتین در گرده است. یعنی در همین نقطه برنامه قطع کردنی هستم شنونده های گرامی، که یعنی که بیماری های گرده میتوانند باز یعنی که بیماری کمخونی رو در شخص پیدا کنند. یعنی یکی از سبب های کمخونی میتواند این بیماری های گرده نیز باشد. برای معین ساختن کار گرده باید خون و پیشاب رو مورد آزمایش قرار داد و دانست که سرعت فیلتر کلوبوچکای گرده چند است. شنونده های عزیز، این موضوع یکی از موضوع های خیلی جدی است، یعنی بیماری گرده و یا سنگ گرده. شنونده های گرامی، شما طوری از برنامه های قبلی آگاهی دارید، ما برنامه مدد سینو رو البته با اشتراک توصیه و پیشنهاد متخصصان طبیبان پیشنهاد شما می نماییم و امروز نیز ما شنونده های گرامی در مورد بیماری های گرده و سنگ گرده، چرا کودکان مبتلای بیماری سنگ گرده می شوند، برای شما این موضوع رو پیشنهاد نموده استودیم و ما صحبت رو انجام دادیم با متخصص، یعنی با طبیب جراحی گرده در کودکان از مؤسسه دولتی مجمعه تندرستی استقلال، طبیب بابا شاه موسویف، که بید حالا ثبت صحبت ما رو یک جا میشنویم. قریب در هر یک نفر بیماری های گرده و یا سنگ گرده یا نمک گرده یا التهاب گرده دیده می شود و شما همچون متخصص سبب این را در چی می دونید؟
1: اصلا اقلیم تاجیکستان و افتابرویای ما اینا اقلیم اوراگنی میگیم، یعنی که سبب پیدایش سنگ ها نظر به دیگر منطقه های اوسیمونا در ما زیادتر دیده می شود، از سبب که ما منطقه گرم داریم، از نقطه نظر جغرافیایی نوشیدن آب در ما به طریق زیاد است و تحشین بخورشوی از بدن نیست زیاد است. این یکی از عامل هایی که بیماری های گرده و بیماری های سنگ راه های پیش و برار سنگ های گرده آورده می رسونند. عامل دیگری آن این می باشد که اصلا قریب در همه منطقه تاجیکستان آب ما از ترکیب کیمیایی خود آب دروش است، یعنی که به زبان روسی ما میگیم ژوزکای وده، در حقیقت ترکیب کیمیاییش بسیار آب دروش میباشد. این هم یکی از عامل هایی که با پیدایش بیماری های گرده و با پیدایش بیماری های سنگ گرده آورده میرسونند. بیماری های گرده اصلا عامل های پیدایش بسیار دارند، گفتن ممکن است که زیاده از ده ها و ده ها سبب های میشن که سبب پیدایش بیماری ها میشن. یکی از سبب های اساسی عامل های پیدایشی بیماری های گرده در کودکان، این پیدایشی یعنی که گذراندن بیماری های سمانتیکی و ویروسی میباشند.
0: یعنی اینها میتونند در افزایش بیماری های گرده سبب
1: شوند. بیماری های سیرویتی و بیماری های ویروسی یکی از سمت های اساسی پیدایش بیماری های گرده میباشند. خیلی که میگن پیدایشی بیماری گرده یکی از اوریزه های بیماری های سیرویتی و بیماری های ویروسی میشه. مثال عادی گفتم میتونیم که بیمار مدت یک هفته دو هفته بیماری های ویروسی میگذرونند و بعد دو سه هفته بیماری های ویروسی گذروندن، بعد تندرست شدن، بعد بهتر شدن وضع سلامتی در بیمار از طرف والدین در مانده در نوحه کمر تست تست پیشاب کردن و علامت های گاه حرارت بلندی دیده میشود. وقتی که به بیمار معاینه تشخیصی میگذرونند از طرف متخصصان در کودک، ما علامت های التهابی در گرده ها و علامت های التهابی در راه های پیشاب برار و ششادون ما این رو تشخیص میکنیم که این به واسطه اوریزه بیماری های سیرویتی و بیماری های ویروسی میباشد.
0: طوری در بالا ذکر کرده شما گفتید که مثلا بسیاری ما بیشتر آب استفاده میبرید، شاید ترکیب منم کیمیاوی آب ممکن است سببگار پیداشوی نمک یا خون و یا سنگ در گرده شود و من میخواستم شما میگفتید که آیا بعضن ما محصولات های نالازم و یا من در نظر دارم محصولات های خوراکی را که ما مثلا نادرست استعمال میکنیم، آیا این نمودی خوراک ها میتوانند در رشد بیماری های گرده است و یا سنگ گرده سم داشته باشند؟
1: البته این سوال بسیار با مورد، اصلا ما бо ин омилҳо қариб ки ҳар рӯз бо мехӯрем бо беморон, яке аз ҳолатҳое ки беморон фарзандони шаҳрвандони моу шумо, шаҳрвандони шаҳр ва минтақаи ҷумҳурии баҳрин бо мехӯранд, ин бемаврид, беасос ва аз ҳад зиёд истифода бурдани хӯрокиҳо ва нӯшокиҳое мебошанд ки барои пайдошавии бемориҳои санги гурда ва барои пайдошавии бемориҳои илтиёбии гурда оварда мерасонад. аз ҷумла нӯшокиҳои оддие ки мо ина нӯшокиҳои газдор мегӯем, ин ба ҳама маълум аст, ҳозир то ба дараҷаи ин афзоиш ёфтааст, дар фурӯш озод аст ки ҳатто кӯдаки аз яксола дар ҳар роҳ, дар боғча, дар мактаб мо шумо мебинем ки фарзандони мо шумо бе ин нӯшокиҳо худро тасаввур карда наметавонанд. аз сабабе ки таркиби инҳо бисёртар концентратори кимиявӣ доранд, гарчанде ки ангезандаи иштиҳо бошанд, гарчанде ки қувваи энергетикӣ каме ҳам бошад, ба тариқи фоида ба мо дастрас шаванам, бисёртар ҳолати зараровари дар кӯдакон ин бисёр дида мешавад. яке аз омилҳое ки ба ғайр ин аз қисмати мақсад истифодаи хӯрока бошад, дар ҳоли ҳозир дар ҳама кӯчаву хиёбонҳо, дар маркази шаҳр, дар ҳама минтақаву ноҳияҳо хӯроки оддии тезтайёр, ходдоқ ва дигар хӯрокҳое ки хӯрокҳои албатта дар инҷо бисёртар аз тундиву аз хушкӣ дида шӯрии онҳо бисёр ба назар мерасад. инҳо ҳамашон аз хокаҳои сунъӣ тайёр карда мешаванд, ба ҳамаи мо шумо маълум аст, гарчанде ки бисёри мо ба ин аҳамият намедиҳем, лекин назар ба солҳои то 90 дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ пайдошавии санги системаи пешоб, пайдошавии сангҳои гурдаҳо ва пайдошавии сангҳои роҳҳои пешобаror нисбат ба ин 15-20 соли охире ки ҳамин хӯрокиҳои сунъиву нӯшокиҳои газнок нашӯнамо ёфт, бениҳоят дараҷа кам буданд. солҳои пеш дар шӯъбаҳои урологияи беморхонаҳои марказии ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ҳамавақт якчанд кати холӣ барои беморон буд. дар ҳоли ҳозир дар тамоми беморхонаҳои ҷумҳурӣ ман боварӣ дорам ки ягон кати холӣ барои озод истодан имконият надорам, барое ки бемориҳо беҳад бисёр ба назар мерасанд ва афзоиши ин беморӣ дар вай дида мешаванд. бинобар ин аз волидани беморон, аз шаҳрвандон мо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар ин масъала беҳад диққати ҷиддиянд, ки яке аз омилҳои пайдошавӣ ва барангезандаи бемориҳои гурда ва пайдошавии бемориҳои санги системаи пешоб дар кӯдакон ин омилҳои нӯшокиҳои газнок ва омилҳои бисёр истеъмол намудани хӯрокҳои сунъӣ мебошад.
0: ин тавсияи шумо буд ба падару модарон, ба шунавандаҳое ки моро мешунаванд. шумо бисёр тавсияи хуб додед ва дар мавриди ташхиси ин беморӣ чӣ гуна барон монда мешавад, махсусан дар кӯдакон, мехостем атрофи ин мавзӯъ чанд сухан мегуфтед.
1: аслан ин бемориҳо дар марҳилаи ташхис бисёр вақт ба духтурони атфол муроҷиат мекунанд ва муддати дароз дар ҳудуди ташхис якчанд маротиба дар назди духтурони атфол тавобат мегиранд ва бениҳоят ин як омиле ҳаст ки дар натиҷае ки дар кӯдакон аломатҳои ҳароратбаландӣ, аломатҳои дарди шикам, аломатҳои нороҳатӣ, беҳолатӣ, аломатҳои яъне ки тез-тез пешоб кардан, бинобар ин баъди муоина чандин карата, муоина ва тавобати духтурони атфол, хушбахтона ин беморо ба мо барои ташхиси тавобат ворид мешаванд. аммо дар марҳилаи ташхиси тавобат, яъне ки барномаи мушаххаси ташхисӣ дорем, вақте ки мо дар вақти ворид шудани бемор анамнези бемориро аз волидан пурсон мешавем, албатта омилҳое ки мо дар боло зикр кардем, омилҳои пайдошави гузарондани бемориҳои вирусӣ, бемориҳои сироатӣ, аз ҳудуд зиёд истеъмол кардани нӯшокиҳои хунуки газдор, яъне хӯрокҳои сунъӣ ба тариқи ҳасибҳои дар кӯча, ба тариқи ходдок, кирешки, чипси ҳамин истеъмол мекард, ролтон ва ғайра истеъмол мекардего ки бисёр таъми шӯр доранд ва ин ба
0: ҳатто кӯдакон ҳамин ролтонро ба таври хуш
1: истеъмол ногуфта намонад ки ин хӯрокҳое ки мо номбар кардем ба ғайре ки ба бемориҳои гурда оварда мерасонанд, инчунин ба бемориҳои зиёди системаи ҳозима низ оварда мерасонанд, яке омилҳои пайдошави ин бемориҳо мебошад. дар марҳилае ки ба шӯъбаи ҷарроҳӣ, ба шӯъбаи урологӣ бемор ворид мешавад, албатта мо пеш аз ҳама баъди пурсиши анамнези беморӣ ба бемор мо сараввал таҳлили пешоб, муоинаи ултрасадо ва дар зарурати дигар ташхиси компютериву томографӣ дора мегузаронем ва ташхиси мо дарҳол дар муддати кӯтоҳ муайян мешавад ва бинобар ин мо баъд ин ба бемор тавобати дурусти дар зарурат табобати антибиотикӣ, табобати урасептикӣ, табобати спазмолитикӣ вобаста ба тариқи беморӣ ва вобаста ба равиши дараҷаноки ҳамин беморӣ мо таъин карда ба беморон табобат таъин мекунем.
0: шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯза дар мавриди бемориҳои гурда ва санги гурда барои шумо маълумот пешниҳод намуда истодаем, махсусан чаро кӯдакон мубталои бемории санги гурда мегарданд. Албатта این سوال را شاید همه شما شنوندهای عزیز پرسان شدنی هستید و همصحبت ما طبیب بیماری های جراحی گرده از مؤسسه دولتی مجموعه تندرستی استقلال بابا شو مصیف در صحبت اظهار نگرانی از آن نمودند که از بی‌اعتنایی ایده از مادران در وقتی حامله‌داری حتی کودکان بعد از تولد با بیماری سنگ گرده به دنیا می آیند و ما آن همان طفلکان نوزاد را جراحی نموده از گرده های کودکان سنگ میگیریم و اینجا بیت شنونده های عزیز صحبتی ما را با طبیب در ادامه یک جا میشنویم. شما خوب طبیب اطفال هستید، یعنی که هم جراح هستید، جراح بیماری های گرده. من بسیار میخواستم محترم طبیب بفهمم که با شما در مراجعت در مورد سنگ گرده بیشتر کلان سالان مراجعت میکنن یا کودکان از در این موبین هستن که حتی اطفال گرفتار بیماری سنگ گرده گشتن و شما اونها رو جراحی میکنید؟
1: متاسفانه در 10 ساله 15 ساله اخیر با ما بسیارتر کودکان مراجعت میکنن با علامت های داشتن سنگ های راه های پیشابرار، سنگ های گرده، سنگ های مسانه، سنگ های نیچه های پیشابرار. این به سبب نیست، عامل های اینها رو ما در بالا گفته گذاشتیم. اصلا این بیماری ها وقتی که به ما مراجعت میکنن، ما بعد گذراندن روند تشخیص به بیمار دو مرحله، دو طریقه تبابت رو انتخاب میکنیم. یکم تبابت کنسرواتیوی امبولاتوری، دویم تبابت بیمارخانگی، یعنی که تبابت استاسیناری نقشوی عملیاتی.
0: شما بستری میکنیم
1: در صورتی که بیمار به ما مراجعت میکنن در کدام سن سالی که نباشد، ما در سابقه کاری خود حتی بعد یک ماه دو ماه بعد از تولد علاکه ما در بیماران سنگ های گرده را مشاهده کرد.
0: کودک
1: نوزاد هم میتواند گرفتار بیماری سنگ گرده باشد، به خاطر آنکه عامل هایی که ما دنبال کردیم از طرف زن های حامله در وقت روند حامله داری با گرفتاری بیماری های سیرویتی، بیماری های ویروسی، استعمال نوشاکی های گزناک، استعمال خوراکی های سنعی از دوره پیداشوی، یعنی که تشکل یابی گرده و انکشاف گرده، این با آن آورده می رساند که در نتیجه در کودک حتی در بطن مادر بودن در بیمار
0: علاقه بیماری
1: سنگ گرده گشته بعد تولد شدن در کودکان علامت های حرارت بلندی نامعلوم دیده می شود از طرف دکتران نوزاد، از طرف دکتران اطفال یک چند مرتبه تبابت و تشخیص گرانده می شود و بالاخره وقتی که با ما مراجعت میکنند که شما همچون جراح یک بار معاینه کنید، در وقت معاینه ما معاینه عادی اولتراسدایی میکنیم که در آن در کودکان یا در یک گرده یا در دو گرده مقداری پیدایش سنگ ها رو ما مشاهده میکنیم و ما گفتیم دو روند تبابت را ما اختیار میکنیم برای کودکان، روند کنسرواتیوی امبولاتوری، یعنی که بیماری های هستند که مقداری سنگ ها گرچنده که زیاد هم باشن شمارش 1-2-4-5-6-7 و حجم سنگ ها مایده تر باشن، ما به طریق تبابت امکانیت میدیم به ارگانیسم کودک آنها در نتیجه تبابت کنسرواتیو استعمال داروهای سنگ مایده کننده و داروهای علفی این سنگ ها رو آب کرده مایده کرده با راه طبیعی پیشابرار برآورده این بیماری رو از گرفتاری سنگ گرده یعنی که آزاد کنیم. سنگ هایی که حجمان کلان ترند، مثال از حدود 1 سانتی متر زیاده سنگ هایی که هست، ما به طریق استاسیناری بیمار با شعبه بستری میکنیم. تمام تشخیص های لابراتوری، تشخیص های خون و پیشاب و تشخیص های بیوکیمیایی خون رو میگذارونیم. اینچنین تشخیص های مکمل رنگین کامپیوتری توموگرافی داریم، خاصیت های اخراجی گرده رو میسنجیم. بعد دو طریقه تبابت بیماران هست که یکی از آنها با طریقه تبابت اندوسکوپی، یعنی که ما با طریقه اندوید خیروگی ما سنگ ها رو مایده کرده میگیریم. اگر سنگ ها به نهایت کلون باشند، پس сангҳои шохадор то 4 то 5 сантиметр ҳаҷман калонанд. Мо ба ин беморон тавбати ҷарроҳи эндоскопиро равона мебинем, чунки дар ҳолати тавбати эндоскопӣ, яъне ки шикастан ва гирифтани сангҳо дар ҳолати санг калон будан, барое ки гурда заъф наёбад, бинобар ин мо ба амалиётҳои кушода инро амалиёт гузаронда сангҳоро бартараф мекунем.
0: шунавандаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамаи он тавсияҳое ки табиби гиромӣ муҳтарам Бобошо Мусоев пешниҳоди шумо намудан хуб қайд кардан, ҳамаи гуфтаҳои ана ҳамин табиби гиромиро шумо хуб дарк намудед ва албатта ман боварӣ дорам ки як фаҳмиш ва ё як маълумоти тиббие дар мавриди пайдоиши санги гурда ва бемориҳои гурда барои худ гирифтед ва дар пешбурди саломатии худ ва кӯдакони худ истифода мекунед. шунавандаҳои азиз, албатта ин беморӣ гурда, санги гурда, чӣ дар калонсолон ва чӣ дар кӯдакон бисёр як мавзӯи хеле васеъ аст, бемории ҷиддӣ аст, наметавон дар як барнома ҳама паҳлӯҳои ин бемориро пешниҳоди шумо намуд ва мо албатта дар барномаҳои ояндаи мадади Сино атрофи бемориҳои гуногуни гурда барои шумо маълумот пайгирӣ ва пешниҳод хоҳем намуд. ва шунавандаҳои азиз, дар ҳар як барномаи мадади Сино ман тавсия медиҳам ки пеш аз он ки шахс ба бемориҳои гуногун гирифтор нашавад, бояд эҳтиёткор бошад. яъне саломатӣ ҳар як инсон дар дасти худи ӯст. барои он ки ба бемориҳои гуногун гирифтор нашавем, мо бояд пеш аз ҳама ин бемориҳоро пешгирӣ кунем. яъне чӣ гуна? яъне муҷиби саломатии худ бошем, ба тозагӣ риоя кунем, ғизои солим истеъмол намоем, ба варзиш машғул шавем, дар ҳавои тоза сайру гашт намоем ва албатта хоҳем ки агар тифли солим ба дунё биёрем, мо бояд тарзи риояи бояд реҷаи хӯрокро риоя кунем. тавре ки дар болони зикр кардем, мо аз бемориҳои аз маҳсулотҳои хушку тезтайёр дасткашӣ кунем. шунавандаҳои азиз, агар мо реҷаи дурусти хӯрокро риоя кунем, махсусан занҳое ки ҳомиладор ҳастанд, реҷаи дурусти хӯрокро бояд ҳатман риоя кунанд, то тифли дар батнашон буда солиму солеҳ ба дунё биёяд. шунавандаҳои азиз, дар поёни барнома мо ба ҳамаи шумо саломатӣ бардавом таманно дорем. саломатии худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. барномаи мадади Сино буд. дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр, саломату сарбаланд бошед.